Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

0: sound.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
2: Sheesh.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.